0: podcasten, både Erlend og Steinar.
1: Hvordan overføres dette ellers da? Ikke sant? Ja, jeg føler litt sånn, nå har jeg kjørt mye bil frem og tilbake i byen. Har lyst til å slutte med det.
2: Du har en ekstrem tilnærming til bilkjøring.
1: Ja, en ekstrem tilnærming til bilkjøring. Og jeg vil ikke ha elbil, og jeg vil ikke ha elsykkel. Så nå har jeg kjøpt sparkesykkel manuell.
2: Ja, og det er også litt ekstremt på en eller annen.
1: Det er ekstremt på den eksentriske måten. Ja, ja. Men jeg mener jeg kan bære det.
2: Ja.
1: Men det blir mye oppmerksomhet, altså. Litt mer enn jeg hadde tenkt. Jeg sparkesyklet til jobb i dag.
2: Ja.
1: Kommer inn NRK-bygget.
2: Og den er ikke motorisert?
1: Helt riktig, ikke motorisert.
2: Føler du deg kul på den?
1: Det var et par ganger jeg følte meg litt kul, hvor jeg liksom hoppet litt. At jeg liksom, jeg gadde ikke å bremse ned bare fordi det var litt hull i veien.
2: Ja, sånn, ja.
1: Jeg hadde tro på at jeg setter foten riktig og bare løfte sykkelen over.
2: Og det gikk.
1: Beholdt meg, ja. Men så var det på et tidspunkt jeg skulle bytte fot, fordi jeg opplevde slitasje på hofte. Da holdt jeg på trynet. Ja. Så de må jeg øve litt på, at jeg har føttene mine utgjør noen større prosent, altså større andel av hele ståflaten enn de gjorde da jeg var barn. Og det krever litt annen teknikk på å bytte fot.
2: Rett og slett.
1: Men det som jeg synes er litt kjipt, det er oppmerksomhetene for. Jeg kommer inn forbi de streikene. Det er noen streikene utenfor NRK i dag. Og jeg nailer det egentlig, sosialt på en måte. Men det er at, ja, så streiker dere liksom heldig med været, sier jeg ja, som faen, sier de. Jeg parafraserer. Og så sier de, herregud, så søt sparkesykkel. Ja, ikke sant? Ikke noe motor på den, sier hun andre. Nei, jeg streiker kanskje litt, jeg også, sier jeg og går inn da, og så ler de. Og jeg forlater den humrende gjengen.
2: Ja, ja.
1: Og så gjennom gangen opp hit, så ser jeg Anders Lørland fra den eminente podcasten Båla. Jeg kjenner han og vet at det er bare en ting jeg må si det sekundet han ser meg, og det er at jeg sier ikke le. For da står jeg på sparkesykkelen i gangen til og med,
2: ja,
1: og han begynner da umiddelbart å le.
2: Du skal bli sånn, jeg er rundt i kantina og sånt.
1: Nei, det skal jeg ikke. Okay. Men samtidig så er det sånn at jeg føler at tilgjort du skulle gå, men du har det perfekte verktøyet for å bevege deg.
2: Ja, når du først går og dytter på han,
1: ja,
2: da må du kunne...
1: Men i en lav nok hastighet til at folk ikke skvetter når jeg kommer rundt hjørnet, for det provoserer meg. Det har skjedd her en gang, det var en kar med sparkesykkel som hadde så høy fart i gangen at jeg ble redd. Og da fikk jeg lyst til å slå ned, skal jeg være ærlig. Og det er sånn frykt fungerer. Ikke sant? Fight or flight. Jeg gidder ikke å rømme på min egen arbeidsplass. Men jeg styrte meg da. Jeg styrte meg, fordi jeg er voksen. Men det gjør at det er rett og slett en liten terskel. Jeg må ta et valg da. Det er et slags identitetsvalg. Skal jeg eie...
2: Jeg synes du gjør det. Jeg synes du klær det.
1: Ja, men jeg tror rett og slett grunnen til at jeg kan eie det er at det er så praktisk. Det er helt konge, og du kan slå den sammen. Det har jeg ikke helt funnet ut hvordan jeg gjør det nå. Det, kanskje vi kan se litt på sammen etterpå.
2: Ja, det kan
1: vi. Man kan slå den sammen, ta den med seg inn på puben.
2: Yes.
1: Inn i podcaststudio, trenger ikke være redd for at noen stjeler batteri, trenger ikke ha forsikring på den. Trenger ikke hjelm, synes jeg.
2: Skal det er rart den der sparkesyklen som...
1: Er så bra framkomstmiddel.
2: Ja, men den forsvant jo på at jeg var jo med på bølgen.
1: Ja.
2: Den første bølge. Var tidlig ute med sparkesykkel. Elsket jo. Men jeg har alltid hatt lav status, og særlig skatemiljøene.
1: Ja, ja, ja, absolutt. Det er liksom de som, herregud.
2: Jeg lurer på hvordan kvinner ser på det. Skal gjerne...
1: Jeg tror de elsker det, fordi... Jeg kan ikke se for noe annet, at en så praktisk og god løsning... Ja, nei, det er ingen kvinner som ser ned på det som jeg ønsker han å gjøre, i hvert fall. Men dette begynte med at jeg så klaging og suttring over at det ikke var nok fotballbaner i Hasle-Løren-området. Eller egentlig, så jeg gikk inn på Twitter-kontoen til en kompis av meg, så så jeg at han stilte seg bak denne klagingen.
2: Ok.
1: Det var veien inn. Og så gikk jeg rett og slett inn på Google Maps og begynte å søke distanse til ulike fotballbaner, så at den er mye, det er mye kortere til nærmeste fotballbane i dette Hasle-Løren-området enn der jeg og han kompis min har vokst opp.
2: Ok.
1: Men det føles ikke sånn, fordi liksom i byen så er det så langt, det er så mange bydeler imellom. Men i luftlinje så var det mye lenger for meg å dra til fotballbanen enn det var for dem.
2: Ja, sant, men det var gjennom noe skog og kratt. Og jeg vil
1: si jeg vokste opp rett ved Oppsal Arena. Mm. Men så ser jeg luftlinje, så er det jo tilsvarende kanskje Carl Berner til Sankthanshaugen. Hvem vet? Så da satt jeg og tenkte liksom, det tok da bare liksom 5-6 minutter for meg å komme til fotballbanen. Jeg brukte sparkesykkelen. Det var sparkesykkelen. Og den var så lite, den tok så lite plass i bevisstheten. Det var så naturlig at jeg tenkte jo, jeg har ikke tenkt over det engang. Og da var det slo meg at jeg var sparkesykkel som voksen.
2: Nei, jeg backer det. Jeg synes det er kledelig. Jeg synes det, men jeg er ikke helt sikker på om jeg hadde kledd det. Jeg lurer på om jeg er for høy faktisk, og litt lutrygget.
1: Ja, men jeg må skaffe meg en, fordi det her var den største, men, og det var teknisk sett ikke en barnesparkesykkel. Det var den eneste ikke barnesparkesykkelen på XXL, men det var illustrert med en som sparkesykler ved siden av barnet sitt, som også sparkesykler. Så det er på en måte i landskapet. Jeg vil ha mann med dresssparkesykkelen, fordi jeg merker at jeg må makse. Jeg er jo ikke, jeg er ikke høyere enn snittet i Norge i hvert fall.
2: Hadde det vært ideelle reklamen for deg på liksom selve pakka, at det bare var en fyr med, i dress på sparkesyklen?
1: Ja, egentlig.
2: Kult.
1: Eller egentlig sånn kul grafisk designer, liksom, men med skjegg.
2: På etter puben, det sånn. Ja.
1: Jeg ser liksom ikke at for meg at det blir tatt i promillekontroll på en sånn, heller.
2: Men det som er litt sånn rart med akkurat sparkesyklen, er jeg vet ikke, jeg har liksom ikke fått landa på om det er liksom, i hvor stor grad det er energibesparende. Altså jeg føler liksom dette frasparket koster litt energi. Det er liksom den lille usikkerheten der som er sånn.
1: Ja, det er motion, men det er ikke frasparket. Det er rett og slett i det standbeinet, at du blir litt sliten.
2: Ja.
1: Men jeg har ganske god teknikk. Så jeg løfter sparkesyklen oppover bakken for eksempel. Da bruker du armene til å bespare beina veldig. Så da går det veldig fort oppover bakken.
2: Du løfter syklen?
1: Jeg har, dette her utviklet jeg jo som barn da. Men det er en slags klæboteknikk.
2: Ja, sånn at du har den liksom klistret i foten.
1: Klistret i foten, yes, men løfter med beinet. Så du liksom løfter på hvert spark.
2: Da, kan
1: da trenger du ikke å dytte oppover. Så det er helt helt konge, og da føler jeg meg litt kul faktisk. Alt i alt må jeg bare si at dette er jo dag 1 med eksperimentet, men hvis man kan overføre bare en person fra elsparkesykle til å omfavne den manuelle sparkesyklen i livet sitt, så er det potensielt en dødsulykke mindre.
2: Det er sant.
1: Det er sant.
2: Det er veldig sant. Hadde du syntes det vært ødeleggende om jeg også skaffet meg en? Nei. Fordi, nei. Jo, men sånn, nei. Det er rarere. Det er jo den podcast-duoen. Susende, dette vi trodde meg
1: sammen. Nei, det synes jeg ikke. Jeg er ut for glede i fellesskap. Altså, jeg trenger ikke å være alene om noe av det jeg gjør. Nei, tror jeg.

0: podcasten, både Erlend og Steinar. Hør denne og flere episoder I appen NRK Radio.
1: Jeg vet ikke om du kjenner på det, men jeg vet ikke om jeg blander på en måte bare følelsen av vår, den gode følelsen at det blir varmere I været og sånn.
2: Jeg svever på en ski. Jeg svever på en ski. Jeg har det så fantastisk. Jeg elsker denne årstiden.
1: Yes, jeg også gjør jo det. Men spørsmålet for jeg føler meg, og jeg har snakket litt om det tidligere, dette kul-begrepet.
2: Ja.
1: Jeg føler meg kul.
2: Men du ganske kul om dagen. Du har funnet ordabok. Jeg sa det til deg I går, vi grillet sammen I går, ja. Og jeg ser du går I akkurat samme klær I dag.
1: Ja.
2: Og det ikke tilfeldig. Du kul I dem.
1: Ja.
2: Du har olabukser som passer, du har en helt rå Torshov sportsfiske-caps yes. I kulere farger enn meg,
1: yes.
2: Skal være helt ærlig.
1: Ja, din litt sånn grålig, og, men også kul.
2: Ja, men den bare preget av mye brukt, men du har de svenske fargene rett og slett, og de fine, blå og gul.
1: Ja, det på grensen til at jeg blir flau over hvor kul jeg føler meg.
2: Ja, og den hettegenseren også klær deg, som du har fått av eksen til Rikke.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er en lang historie.
2: Men det jo, altså tenk for en liksom selvsikkerhet da, klær seg dama sin... X sine klær. Jeg sier du urionisk. Jeg synes du ser helt rå ut om dagen. Du pusher det litt.
1: Pusher det? Du må ikke gå for
2: det. Jeg må ikke bli usikker.
1: Nei, det det.
2: For da begynner jeg å komme stikk.
1: Det det. Ja, det. Og jeg tar de stikkene til meg. Ja.
2: Så det må ikke skje.
1: Nei. Jeg en perfekt balanse akkurat nå.
2: Ja, du helt, også faktisk ganske heldig lengde på håret nå også.
1: Ja, men akkurat for langt til at jeg må ha capsen til å skjule lengden
2: nettopp,
1: på det.
2: Nettopp, men du bare sånn, ja, da slenger jeg på en caps, jeg.
1: Ja, slenger på en caps.
2: Det ikke sånn fyr som trenger å dra til frisøren så fort håret mitt ser litt fucka ut.
1: Ja, det kult at du ser det, altså, for jeg føler det selv, og synes det veldig deilig når du opp og til da, tar deg bry med å si det, sånn som du gjorde I går. Du ser kulest den her, så
2: ja. Ja, fordi ofte så tar du opp på radio hvis
1: jeg ser. Det rart hvor sånne kommentarer. At det der og da liksom, det oppleves jo litt tullete. Men man blir jo ekte glad av det.
2: Man blir det, derfor man må si det. Det ofte man tenker det om hverandre, men man må si det.
1: Jeg tenkte på det på vei hjem, for det var hyggelig av Erlend å si, og han rett, for jeg har følt på det. Jeg skal fortsette å dyrke dette.

0: podcasten både Erlend og Steinar. Hør denne og flere episoder i appen NRK Radio.
1: Jeg ble en gutt jeg ikke ville være her om dagen. Dette tok jeg også på Tore Halls podcast, at det noen ganger, man tenker jo at nå jo woke er ferdig, ikke sant? Og vinden har snudd, og fascismen har tatt over, og det har gått alt for langt andre veien, og vi må nesten verne litt om hverandre igjen. Men så kommer det sånne småting, sånn som hun der i Kanada, politikeren som skulle ha en sånn der liste opp en sånn der minoritetsgruppe, og da var det over 14 bokstaver og et tall inni der også, som var en sånn der ny LGBTQIA-remse, som bare var, som man trodde var høyre vridd satire, helt til viset det ikke var det. Og en dame i Kanada, hvem bryr seg?
2: Hvis du men, må dra helt til Kanada for å finne sånne eksempler,
1: nei, men der, sånn. Da hørte du jo ikke ferdig, for da så tok jo jeg Sverige etter det. Ikke sant? Og da er det jo mer aktuelt igjen. Ja. Og nå skal vi til Norge, hvor jeg ser på spillet, og opplever da at det er en av deltakerne som heter Line Verndal, som aldri lar en mulighet gå fra seg til å si at hun ønsker at en jente skal vinne. Det eneste som er viktig for henne, det er at en kvinne skal vinne.
2: Fordi det er noe historie der med at en kvinne aldri vunnet, eller noe sånt, eller?
1: Nei, det var liksom gutter mot jenter i starten.
2: Det er jo kvinner som har vunnet, vant ikke det der?
1: Det er det som er poenget mitt. Ja. At jeg lot dette gå, ja, de 500-700 første gangen hun sa det. Helt til jeg kom på. Men for faen, sesong 1, Line Andersen vant. Sesong 2, Fatima vant. Og så er det så jævlig viktig for deg at en kvinne vinner sesong 3 også. Hva er det her for noe?
2: Ja. Dette er feminismen har gått for langt.
1: Ja, men jeg bare, det synes jeg, fordi det
2: har gått all for langt.
1: Jeg bare registrerte det bare som en sånn selv. Ja, det er greit, selvfølgelig vil du. Ja, selvfølgelig. Så fikk jeg lyst til, så gikk det litt noen faen i meg som er liksom, og jeg fikk lyst til å gå lenger da, og ikke bare si være med reality og si det viktigste som er at en mann skal vinne. En hvit skal vinne. Det er det eneste som er viktig
2: for meg. Lurer på hvordan det har blitt oppfattet hvis jeg var med i spillet og var super opptatt av at kvinner skulle vinne. Så lenge en kvinne vinner, så er jeg happy. Bryr meg ikke om meg selv.
1: Ja. Nei, du ville jo hørt det som heter pick me da. Det er mange som har den personligheten.
2: Men så ekstrem at jeg ikke hadde blitt igjen på en måte. Det er litt morsomt.
1: Ja, det hadde vært litt gøy om du på en måte svek og lurte og dolket i ryggen masse damer hele tiden, men du holdt på med et spill som bare for å føre dem fram. Jeg vet ikke, nei, jeg bare registrerte den at det gikk, det forsvant sånn i mengden av bare selvsagte ting å høre, ting man er vant til, helt til slutt at det er faen meg bare damer som har vunnet det greiene der. Ja.
2: Usympatisk, hvorfor er hun så opptatt av dette da?
1: Ja, hvorfor det? Skal vi grave i det?
2: Ja, jeg skjønner jo sånn på det der Mesternes mester og sånn.
1: Nettopp når det er sesong 7 og det ikke har vært noen kvinnelige vinnere enda. Og det er derfor jeg tror
2: man... Men ikke heier på damene selv, det.
1: Ja, jeg har ikke gjort det. Kanskje litt Gro Hammerseng, men hun var lesbisk.
2: Ja, ja.
1: Så det, jeg vet ikke om det er. Hun var sånn den første vinneren da. Jeg vet ikke om det er tilfellig. Nei, et eller annet vekket i meg altså. Så var sånn der...
2: Ja, men du sier noe, og jeg også, for jeg har sett det samme. Jeg har ikke stusset.
1: Det er å liksom ta med seg den underliggende statusen inn og skulle... For vet du hva det er? Det er å snylte på en sånn underdog-status som du ikke har. For faen, du er favoritt. Eller så er det noe jeg egentlig har respekt for som bare er kjønnsfasisme. Jeg liker ikke menn.
2: Ja.
1: Jeg vet at vi kvinner vinner sesong etter sesong etter sesong. Vi skal faen meg vinne sesongen her også. Det har jeg respekt for. Og det er egentlig det jeg inntrykker at det er. Jeg har litt respekt for det. Kan kjøre på.
2: Ja.
1: Det er ikke hennes feil at gutta ikke klarer å konsentrere seg.
2: Kjønnskampen fortsetter, men det er da vi må komme på ballen. Vi må ta gutta, vi må være litt, vi må være en slags motvekt.
1: Ja, han er veldig fascinerende, han Sebastian Solberg der inne.
2: Ja, han er ikke noen motvekt.
1: Han har vist liksom 4 barn eller noe, men han har, dette vil jeg tro han har hørt, men han har liksom litt sånn gay aura, skjønner du? Så det, han er veldig sånn forhåndsinnstilt på at han ikke er en del av gutta, og dermed blir han det ikke heller.
2: Jeg var 97% sikker på at han var gay.
1: Ja, ja. Det er jo bare å kunne se og høre. Men han har liksom de faktene, men de, ofte er de gutta er jævlig populære hos damene. Jeg har en kompis også som er 100% gay, liksom sånn, jeg er homo liksom. Så bare er han hetero.
2: Jeg føler han er sånn...
1: Han er så populær.
2: Er han det?
1: Ja. Blant damene da.
2: Blant damene da. Jeg føler han er en sånn type som er, man ikke tenker på som råsterk.
1: Sebastian Solberg?
2: Ja,
1: ja så er han.
2: Fysisk råsterk, jeg ser på. Han er sånn som bare dunker aldri i håndbak og sånt.
1: Ja, ja, ja.
2: Det er en sånn egen, sånn feminin type mann som bare har en sånn egen styrke.
1: Ja, ja. Han liksom slapper deg hardere enn
2: nei,
1: noen andre.
2: Nei, kveler, altså. Så sterk, altså.
1: Ja, ja. Det er vrede liksom. Det som ligger der. Nei, han er, det er veldig underholdende, for han gjør at han bare han har bare, en ting jo ikke allianser og sånn, men han helt åpent foran alle bare bytter plan hele tiden, mm. og han prøver ikke å skjule det, og så funker det på en eller annen måte. Mm. Jeg tror det noe med at det ingen som påstår at han en sterk spiller, mm. men de vil hele tiden stemme ut sterke spillere, og på den måten ja. Så skal du ikke se bort det fra at han kommer ganske langt. Mm.
2: Det der, jeg synes det så rart at det liksom paradokset bare ikke blir tatt opp mer i det panelet. At de snakker blime på det der, sterke spillere og ikke sterke spillere. Altså er det jo
1: de ryker jo med en gang hele tiden, da er du ikke sterk spiller da.
2: Det er ikke det.
1: Jeg er helt enig, jeg synes det litt svagt at det ikke har tatt opp. Men med han Solberg, det jo også det at svike, du føler aldri svike så veldig når det han. Mm. For den, ja, det for faen, jeg hadde stort aldri på at han skulle stemme på det. Mm. Så det egentlig en litt fin strategi.
2: Ja. Heiebane.
1: Vet du hva, han min, ja, hva heter sånn dark horse? Ikke noe rasistisk, men han da den jeg tror kommer til å vinne.

0: og Steinar.
1: Folkets røsteren?
2: Ja.
1: Jeg har lagt merke til...
2: Steinar, jeg vil ha melodien.
1: Ja. Det en som har lagt merke til noe.
2: Ok.
1: Og det at de med minst ofte de rauseste. Han opplever det som at de med minst, de deler gladelig det lille de har.
2: Ja.
1: Men hva skjer når man får mer? Mm. Finnes det et lønnstrinn der selv den snilleste av oss bikker over og begynner å tenke, dette mitt, og dette skal jeg beskytte? Først har jeg lyst til å spørre deg om det sant.
2: Ja, det jo
1: at kanskje... de med lite deler mer. Ja, jeg tror at fortellingen om personen som har lite og som deler, det lille hen har, det er en mye mer appellerende fortelling.
2: Ja, den lille gjerrige, den fattige gjerrige. Det er jo bare en tragedie.
1: Ja, eller den som har mye som deler like mye.
2: Ja, jeg vet ikke om det er sånn at de som har lite generelt er rause. Jeg tror kanskje litt, ja. Og det, man tjener jo mer på at folk generelt er rause, og kanskje vil sette standarden litt i miljøet man beveger seg i. Og så er det kanskje en automatikk der, da. Hvis det er sånn at så fort du har en 10-kroning mellom hendene, så gir du bort til noen, så får du aldri de 250 kroner du trenger for å kjøpe en sag som du kan tjene tusenvis med. For å sette det litt på spissen.
1: Veldig på spissen.
2: Ja, men det er mening. Og sånn er det jo egentlig også når du kommer høyere opp i systemet, for han argumenterer mot formuesskatt plutselig, tror jeg. Men at liksom, la oss si du har 50 millioner kroner da, men det du trenger er å karre sammen 70 millioner for å få kjøpt den fabrikken, hvor du vet at det er akkurat den fabrikken selskapet vi trenger for å liksom tidoble omsetningen. Og da kikker du inn og kan bli milliardær og sånn etter hvert. Og da kan du starte en slags en givergreie. Så man må ikke gi for tidlig. I hvert fall ikke for mye for tidlig.
1: Nei, ikke sant? Men fordi de blir usynlige, de som har masse og deler ok mengder.
2: Skjønner
1: du? De er sånn kjedelige og forsvinner. Jeg heier på de som har veldig mye, som deler ok.
2: Ja.
1: Det er kulere å være vedkommende som har veldig lite, som deler det lille henne.
2: Ja, er det den får litt sånn sucker-følelse også? Herregud, hvorfor driver du å gi bort det der, du som ikke har noen ting? Får du ikke det? Tenker du bare hvorfor en fantastisk person du er, du som er så lite, så velger du å gi bort?
1: Ja, litt altså. Jeg blir helt smelt når jeg ser sånn der utligger og sånn, der sånn en annen utligger kommer
2: bort,
1: sånn, har du tier? Ja, skal vi se, ja, jeg har faktisk 11 kroner, og så gir den tieren.
2: Ja, men jeg tenker også, her har du gått og mast om den 10-kroningen hele dag, og så gir du den bort. Kødder du liksom?
1: Jeg blir varm i hjertet av det, så jeg kan ikke noe for det.
2: Ja, nei jo, det er sikkert fint det. Jeg tror det er litt sånn myte der, rausheten, at det er sånn... ok, så har du to iskaffer og det alt du har.
1: Ja, men det aner meg hvis jeg tjener litt mer nå, så at jeg begynner å merke det, men det kanskje handler bare om alder, at behovet for å vokte ens egne penger, det vokser i takt med lønnsstigning.
2: Hvordan vokter du pengene dine? Hva vil det si i praksis? At du kjøper mindre?
1: Ikke vokter nødvendigvis, men en tanke om at jeg blir mer pengebevisst, at pengene må forvaltes ansvarlig, skjønner du? Og på den måten så blir det, hvis du begynner å tenke, begynner å høre på sånn økonomipodder og sånn, skjønner du?
2: Ja,
1: så blir det etter hvert sakte, men sikkert sånn hegn om meg og mitt. Jeg ser for meg det løpet der, at jeg ender også.
2: Men det du beskriver er bare å bli mer sånn økonomisk bevisst, da. Det er mer å tape på å ikke være økonomisk bevisst hvis du tjener mer. Ikke sant? Så det er naturlig hvis du begynner å tjene mer at du blir mer bevisst på det. Men hvis du da hadde vært sånn, jeg ser også her at jeg gir 500 kroner i måneden til flyktningshjelpen, de kunne jeg satt i Melania Coin.
1: Ja, men jeg ser for meg at jeg kan handle der, at det var lettere for meg å gi til veldedighet da jeg var ung og student og
2: jeg bare
1: pils på byen og sånn.
2: Ja,
1: men nå er det sånn ansvarlig. Tone ned, jeg skatter jo, og jeg skjønner det. Jeg gir mitt på den måten.
2: Ja, ikke sant? Ja, men du gjør jo det da. Men jeg skjønner hva du mener. Jeg tror det er litt tilfelle...
1: Jeg tror det er sant, jeg tror folk som har litt å gi mer.
2: Jeg tror det er mer at... Ja, jeg tror faktisk... Men jeg tror det handler om at hvis du generelt, når du er yngre, tjener mindre, og du liksom er student og sånne ting, så føler man nok innerst inne at jeg mottar fortsatt en del av det store. Storsamfunnet tjener meg, jeg er heldig jeg får her. Stipend og hva det måtte være.
1: Det skulle bare mangle at jeg ga litt de aller svakeste.
2: Ja, men da er det jo nettopp en av de neder som generelt tjener på at folk er rause. Så er det i det du bikker at du trenger ikke andre lenger, nå trenger du bare deg selv.
1: Jeg står på egne ben.
2: Ja, ikke sant? At da begynner du å hende, men det er nettopp da man må være litt raus, ja. Jeg synes det er en litt fin observasjon, ja. Fortsett rausheten inn i 30- og 40-årene. Utdannede mann og kvinne.
0: Dette er P3.

0: Ja, ja. Vi bestemte oss for etter sendingen å dra ned og spise lunsj utenfor NRK. Da gikk vi først innenfor et sted som selgt rundstykker av baguetta, utsolgt.
1: Franskt bakkeri, Grains heter det.
0: Så da falt valget på Burger King.
1: Ja, jeg ville egentlig på Webbe Samson, men grunnet din motstand mot, mot
0: tørr.
1: Tørr toast, og du ville på Burger King.
0: Jeg ville ikke på Burger King. Det var noe jeg som foreslo.
2: Du foreslo det forrige gang, det var derfor jeg sa det nå.
0: Nei, det foreslo jeg ikke.
2: Jo!
0: Nei!
2: Jo, Daniel, nå måtte du være grei!
0: Jeg har aldri foreslått Burger King.
2: Det her et attentat?
1: Jeg har ikke sagt noe enda. Jeg,
2: Nei, jo. Det var derfor jeg foreslo det. Men ok, vi dro på Burger King. Hva skjedde da? Og, bare få det overstått.
0: Få det overstått, ja, for det her er kanskje ikke så bra for deg. Nå. Nei da, Markus, du snakket om at du har observert noen vi kjenner utenfor en restaurant. Som heter Lett. Som heter Lett.
1: Snakker jeg om det?
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvem har du observert der?
0: Nei, det jo ikke viktig.
1: Oh, ja.
0: Hvem har du observert?
1: Nei, det kan jeg ikke huske. Altså, jeg husker situasjonen, men jeg husker ikke det jeg snakket om Lett.
2: Det var derfor vi kom inn på Lett, fordi du begynte å snakke om det.
1: Lett?
2: Ja.
1: Har jeg sett noe? Ja, samme det. Daniel, hva skjedde
0: du så? Fordi, uansett da, jeg hørte feil, og trodde du sa, så du noen utenfor toalett?
1: Ja.
0: Ja, og så smelte jeg da, tror Anna da at jeg vet på en måte hva lett det for noe, for jeg trodde jeg hørte toalett, så da skal Anna da skinny-splayne hva lett det for noe, til meg. Og da sier du litt sånn, litt nedlatende, men herregud, jeg skjønner jo.
1: Nei, hun sa det lett nedlatende.
0: Ja, da sa du lett det, lett det Daniel, det en sånn sunn restaurant, og husk det ganske fælt bilde, fordi da sitter jeg da med en burger og chips i andre
1: hånda. Du satt med en halvspist burger med barbecue-saus som tøt ut.
0: Nei, og, jo, det tøt
1: ikke. Men det er jo Burger King, det er mye dressing, det er jo ikke din skyld det.
0: Selvfølgelig.
1: Det er samme som hvis du går på Max Burger, en svensk kjede. Det er så mye dressing.
2: Ja.
1: Men det renner av barbecue-saus ut, og så har du ketchup.
0: Så
1: det
0: er jo oss,
1: barbecue. Du har sølt ketchup på drikkebegeret ditt.
0: Ja,
1: så det er fullt av ketchup.
0: Og det skulle vært ut.
1: Med fries i den hånda. Og så sier Anna at det er en sånn sunn restaurant.
0: Ja, må...
1: For, til deg som hører på, hvis du ikke vet hva lett er.
2: Ja.
1: I følge Anna, hvis du er en feit fan da. Eller bare at lett ikke er i din by. Så er lett et sted hvor du får grønnkål. Du får søt potet. Det er veldig mye sunn og god mat.
0: Smoothie balls.
2: Ja. Jeg skulle bare forklare det. Du tok det ille opp. Det var ikke
0: Nei,
2: min intensjon.
0: Nei, det var bare du sa det på en måte som om jeg aldri i livet har hørt om noe som sunt i hele mitt liv. Og det var komisk. Det var rett og slett komisk.
1: Jeg lo veldig godt.
0: Ja. Så livsgrist, jeg sa tre opprinnelige, men jeg tror jeg går opp til en åtte.
2: Ja!
0: Herregud, det var jo morsomt.
2: Yes, det er jo gøy.
1: Han må jo by på seg selv.
0: Selvfølgelig.
2: Fra tre til åtte.
0: Herlig selv, Rinne. Ja. Hvordan er deres livsgrist da?
2: Min livsgrist er også laber, fordi at jeg skulle gå på do her på NRK, og så velger jeg for det korteste avstand inn til her i toalettet.
1: Ja.
2: Som er på en måte sånn, jeg føler ikke det som nøye her på NRK, man bare går på do et sted.
1: Det er en regel du har innført.
0: Ja,
1: det er ikke så nøye.
2: Ja da, jeg gjør det sånn.
1: Jeg følger.
2: Og så kommer det en mann inn, det jeg på tur ut, så jeg på en måte skvett liksom, for jeg skal ut av liksom båsen og bort til vasken, mens han kommer inn der, og jeg skvett, han tror jo da han har gått inn på dametoalettet, jeg blir jo livredd. Mens jeg måtte stå og vaske hendene og rope til han sånn, det er riktig, det er bare jeg som gikk inn på herretoalettet og prøvde å få han til å forstå. Han har ikke gjort noe galt i den situasjonen, men han kom ikke inn før jeg hadde gått. Han ba, jeg var helt sikker på at det var herretoalettet. Ja, det er det. Det er bare jeg som gikk inn hit, selv om jeg vet at det er herretoalettet.
1: Det er jo, altså, men sånne ting er skummelt. Jeg har jo på en gang satt meg feil. Jeg gikk og dreit på et dametoalett, og så hørte jeg
2: masse... Dreit du der?
1: Jeg hørte masse kvinnestemme utenfor, og da skjønte jeg feil jeg hadde gjort. Satt på stedet, måtte bare vente til alle hadde forlatt stedet. Ja, det måtte
0: være. Åstedet, mener
2: du? Og skite.
0: Det er rått. Det,
1: det likte han ikke.
0: Det likte han.
1: For et minutt siden satt han sagt at det var frie regler på do.
2: Ja,
1: du satt der dreit, ja. Ja, vel, ja.
0: Det er rått.
1: Det er rått. Ja, vel, ja.
2: Akkurat bashing, da hadde jeg ikke gått på her toalettet. Markus, eller min livsgnist er fire. Hvordan er den?
1: Min livsgnist er, jeg legger min livsgnist rett og slett på en åttere. Jeg føler bare, det har vært, i dag føler jeg at jeg har vært, iblant så kan jeg føle meg som en veps, eller som, ikke veps, det var feil, som en mygg, hvor jeg på en måte,
0: en som er enig.
1: Ja, det skjønner jeg. Men jeg er understimulert inn til beina. Det skjer jo iblant. Hvor jeg føler at jeg bare går, og nå, før vi skulle i gang med denne sendingen her, så gikk jeg fra Anna til Daniel til Sofie, altså vår regjering, vår sjef, som sitter på vår samme felles øy, og jeg bare gikk og pratet og viste bilder. Og jeg, det var bare sånn, alle tre var sånn, ja, ja, ja, ja, Okay. Okay. Okay.
2: Jeg koser meg.
1: Jo, men det, det
2: virker som, du er litt dårlig å tolke.
1: Dere blir litt lei også. Jeg, merker det. Jeg merker det, og det er lov. Det, vil si.
0: Det virker jo ikke sånn, du er lei deg nå.
1: Nei, jeg er ikke lei, nei.
0: Ja.
1: Nei, jeg sier jo at jeg sa jeg føler meg som en mygg, fordi jeg er irriterende. Hvor irriterende er det ikke når en mygg flyer rundt øret? Sånn.
2: Men det...
1: Jeg prøver å jobbe. Oi! Daniel, hvorfor? Daniel, ikke nei!
0: Vis meg bildene.
2: Det er det søteste som skjer. Det
0: var litt vondt da.

0: smash eller bæsj?
1: Vi er rett og slett en ubestritt i juryen. Når du som hører på går inn og sender inn dine forslag til smash eller bæsj, skal vi bestemme, Markus og Daniel, er dette bra eller dårlig? Støtter vi det eller ikke?
2: Og Knut lurer på smash eller bæsj? Bade i sjøvatten.
3: Bade i sjøvatten, salt vann.
2: Ferdig.
3: Ja, ferdig da. Ellers er det ferskvann, som er mer i kjern, for eksempel. Ja. Innsjøer.
1: Da er jeg litt redd for sånn draugen, rett og slett.
3: For dassdraugen?
1: Ja, men så, jeg føler det å bade i ferskvann er veldig sånn mytoppspunnet. Jeg tror det finnes mye sånn ting oppi der.
3: Er draug?
1: Er draugen
3: nok det samme?
1: Nei, draugen er noe annet enn nøkken.
3: For nøkken er den der...
1: Nøkken var livredd også, ja.
3: Ja, nøkken er den der gresstusten med gule øyne.
1: Ja,
3: som lyser
1: stemmer
3: ut
1: det.
3: Ja, nøkken var... Og så blir det en hvit hest, og lokker folk til å ri på sånn, og så rett ned i vannet. Eller en deilig, deilig kvinne, og drar ned i vannet.
1: Ja,
2: ja veldig.
3: Og hver, så hver gang jeg er i en innsjø, og det kommer en deilig kvinne til meg, get away.
1: Hvor ofte skjer det?
3: Du, det har kanskje skjedd 10 ganger bare i april.
1: Det er så grumset i ferskvann også, at man ser jo faktisk ingenting.
2: Ja, så er jeg redd for, er det der det er sånn blodsuger da?
1: Kjøttetende bakterier kan være oppi
2: der. Å ja, uff.
3: Mm. Ja.
2: Og så er jeg også sett i...
3: Ingenting. Bare fortsett.
2: Jeg har også sett i Idiot Abroad med Carl Pilkington, som var en kjent og kjær karakter i Ricky Gervais-universet. Gervais.
1: Det tror jeg ikke skjønte nok av. Det er et univers.
3: Ricky Gervais.
1: Hva er det? Ricky Gervais. Er det film?
2: Hæ? Det er et reiseprogram med Carl Pilkington da.
3: Det er
2: TV-program.
1: Du snakker som alle vet
2: hvem
1: Carl Pilkington.
3: Det er en som er med i Idiot Abroad, et reiseprogram. Han reiser rundt, han spør, er det en film? Da han sier, ja, det er et reiseprogram.
2: Det er et reiseprogram. Okay. Men der...
3: Team går... Bakstad bare med en idiot.
1: Yes, da skjønner jeg.
2: Og da reiser Carl til Amazonas, tror jeg, og bader i elva der. Og da er det livsfarlig å pisse i den elva, fordi der er en fisk som går opp i urinrøret ditt, hvis du pisser. Så,
1: de svømmer som laksen.
3: Det skal jeg ønske at det burde implementere på Tøyenbadet. Bare sånn at det ikke er noe pissing der. Det er sånn en fisk som er oppe der.
1: Er
3: ikke det smart
2: da? Jo, det er faen så smart.
1: Det er ikke dumt. Ikke tiss.
2: Hvor er piraya? Og så er det salt eller ferskvann?
1: Ferskvann.
3: Hvor er det? Ja, det aner jeg ikke.
1: Jeg tror det er ferskvann.
3: Jeg aner ikke, jeg kan ikke spille om piraya. Men broderen hadde en piraya på et tidspunkt. Jeg synes den var dritskummel, så jeg turte ikke gå inn på romans.
1: Å, herre min, det er jo sykt. Jeg er redd for piraya, selv om
3: Om den var svær? Ja, den var jo svær på røya. Kunne ikke alle fiskere, for han spiste den der.
2: Hva heter den? Eller hun?
3: Det husker jeg ikke. Jeg var jo så redd for den, jeg tok ingen kontakt med røya.
1: Nei, du snakket ikke med broren din på mange år.
3: Nei, for jeg vet ikke hvordan han ser ut nå. Er det noe du skal si at Daniel Rørvik, du er egentlig min bror? For du heter også Daniel.
2: Det var en cliffhanger.
3: Det var en cliffhanger.
1: Hva synes dere om sjøvann da?
3: Jeg elsker å bade. Hvis jeg først skal bade, så elsker jeg å bade i sjøen. I saltvannet. Åpne øynene under vann, se rundt, og så føler jeg, når jeg er under vann, da føler jeg at jeg hører. Jeg hater ferskvann, jeg synes det er ekkelt. Og det er det jeg sier. Jeg hater ferskvann, jeg synes det svir i øya, jeg synes det er ekkelt å bade, det er grumset, det er fælt, drit. Så jeg er litt redd for å vite at jeg bader i Storsjøen, håper jeg å si.
1: Men i Norge kan du være trygg. I Norge kan du være trygg.
3: Jo, men jeg ser helt inn saker om at nå blir det, nå er den på vei. Jeg frykter Hvithagen.
2: Og du har jo hårkjæring også. I Norge.
1: Den er ufarlig for mennesker.
2: Enn det, ja.
3: Men, du sitter igjen i studio her.
1: Den er fin.
3: Hårkjæring.
1: Jeg er 500 år gammel.
3: Og helt ufarlig.
2: Men en stor forskjell, nå titter jeg på dere som har hår på skallen, men en stor forskjell er at man kanskje føler seg mer sexy hvis man har saltvann i håret og kommer opp ifra sjøen.
3: Jeg er aldri deiligere når jeg kommer fra saltvann og tørke, og jeg går med sånn der smykke med en haitann på. Da er jeg så deilig.
1: Jeg ser ut som en brukt oppvaskbørste, altså håret mitt tåler dag, så dårlig.
2: Nei. Til en forandring.
1: Jeg har ikke badet i sjøvann i dag, men jeg elsker å bade i sjøvann, og huden blir så god og salt av det. Og jeg liker faktisk å være litt sånn salt og sole meg, og så dusje etterpå.
3: Tenker du også når vi mennesker på en måte, hvis det hadde vært en svær intergalaktisk skapning, som spiste mennesker fra jorda, plukket de opp, at når vi bader i saltvann, så er vi som chips. Vi er liksom dynket i salt.
2: Ja.
3: Litt sånn godt å spise.
1: Det er ikke det dummeste jeg har hørt.
3: Jeg sier bare du kjører han, smash.
1: Man er litt salt også nå.
2: Sleiker på
1: jeg sier smash, ja.
2: Jeg sier bæsje.

0: Smash eller bæsj?
1: Vi har fått inn fra Stigut som lurer på smash eller bæsj. Dubai-sjokolade.
2: Mm. Dubai-sjokolade, det jo sjokolade som sikkert da stammer fra Dubai, vil jeg anta. Og så ser det ut som det høy inne da. Altså sånn, ja, det ser ut som det
3: Ja, det sånn keff.
2: Keffet!
3: Ikke keffet, men noe sånn. Det heter noe.
1: Ja, det spesielt.
2: Det ser ut som du bare tatt en høyball, ja, dratt ut noe strå og puttet inn sjokoladen. Du så høy på strå.
1: Utrolig knaselig.
2: Jeg har aldri smakt Dubai-sjokolade. Jeg har ikke smakt noe Dubai-produkt.
3: Vet du hva? Den ene, den beste Dubai-sjokoladen jeg har smakt, som jeg skulle ønske du fikk smake, Markus.
2: Det den du lager selv.
3: Det den Arin i Petremorgen lager. Fy søren, ja, hun lager hjemmelaget Dubai-sjokolade. Og det var dritgodt. Og jeg trodde lenge at Dubai-sjokolade var veldig sånn overhyped.
2: Lager man sjokolade på samme måte som du lager papir? At du tar sjokolade, smelter om, og så har du laget sjokolade?
3: På en måte, ja. Men du tar jo liksom, for du tok sånn pistasjegreier, moste de der frøene inne, så måtte du jo smelte om Freya melkesjokolade da. For så smelte det, legge den der smørja på.
2: Så da har jo Freya skal jo ganske mye egen her da.
3: Vet du hva?
2: Det er det verste du vet.
3: Ja, det er det verste jeg vet. Nei, jeg skjønner det, men det jo dritgodt. Du hadde likt det.
2: Jeg ikke så glad i pistasje da. Det jo det.
3: Ja. Nei, det driter ikke.
2: Annas, du var sjokolade. Driter oppi, ta frem melkesjokolade rundt. Deilig, du var
3: sjokolade.
2: Kose deg, du hadde likt det.
1: Men det var jo veldig trendbasert, og det er jækla dyrt da, ikke det?
2: Jo,
1: men det er skamdyrt.
2: Er det ikke bare en balletrend da? Når det begynner sånn der, jeg bruker Dubai-sjokolade-sjampo, ja. Hva det for noe da? Det er jo bare piss.
3: Har du sett?
2: Bare grus og fettekokk for meg, ja. Det er jo på ekte bare piss. Sånn.
3: Jo da, det
2: lukter
3: jo det.
2: Jo ikke Dubai-sjokolade, det lukter bare søtt.
3: Og så er det jo mulig søtt å lage, det jo ikke akkurat sånn som gull. Det finnes bare sånn som ikke gull på kloden, og det finnes ikke noe mer enn det vi allerede har.
2: Dubai-sjokolade er ikke som gull.
3: Nei, men nå kan man jo lage diamanter kunstig da, men før kunne man jo ikke det. Så sånn, vi har et antall diamanter på kloden, og det det vi har.
1: Filosofisk.
2: Det litt sånn som en menneske, men vi kan lage nye mennesker.
3: Ja. Men vi kan ikke lage nytt gull, men Dubai-sjokolade kan vi lage flere av.
2: Jeg synes vi ses til å lage gull hver dag. Hey.
3: Jeg synes i hvert fall Dubai-sjokolade godt, det må jeg si.
1: Ja,
3: har du smakt det?
1: Jeg har smakt Arin sin, og den var jo helt magisk. Men det er jo dessverre sånn at det drar jo ned når det blir så overhypet, det, som Markus sier, at det er jo overalt.
2: Ja, det jo, vi lever litt i pistasjens tid, at alle snakker om at pistasje, det virker som folk har oppdaget hva pistasje er nå. Mm. Det så godt på pistasje. Så godt er det vittelig ikke.
3: Men jeg tror, for jeg er ikke så glad i pistasjesmak selv, men det akkurat sånn at den Dubai-sjokoladen, jeg smaker egentlig ikke pistasje, jeg smaker bare, det søtt. Det søtt og knasatt, annam.
2: Ja, ikke sant? For nå har de startet med, det første som har startet med sånn, pistasjepizza.
3: Da
1: finnes det.
2: Ja, jeg hørte det skulle være veldig godt da. Min bror var og spiste det her en dag. Han sa det var veldig, veldig godt.
3: Det er jo veldig godt å sverdige til denne pistasjen altså.
2: Ja, men det jo sånn, vi lever jo i en trendtidsalder. Det var ikke mange år siden det var Oreo i alt.
3: Men det var en god tid da.
2: Så var det salt karamell i alt.
3: Ja, det liker jeg
2: godt. Og nå er det fader med pistasje. Hva er det neste da? Det er gull. Neste er gull.
3: Det er gull i ting. Jeg ser i hvert fall smash på Dubai-sjokolade.
2: Jeg har ikke smakt det, så jeg må jo si bæsj da.
1: Jeg synes smasha.
2: Jeg synes smasha.

0: Og Who's That Calling fikk du her i siesta på NRK.
1: Ja, jeg kjenner dem jo, Jeg kan gå som jeg vil her, det har vi sagt før.
0: Er det, er det Finn Glede som kommer?
1: Det er Finn Glede som kommer.
2: Hei, lenge siden sist.
1: Ja. Du har ikke akkurat blitt tynnere med årene.
2: Nei, dessverre.
1: Jeg tuller, Daniel.
2: Hvordan går det med den karen?
0: Lenge siden.
1: Det er lenge siden. Jeg har vært litt hatt hardt vær, kan
0: man
1: si.
0: Ja, du har det.
1: Ja, jeg og Daniel Rørvik lagde en RiskCam-video på Petrus Instagram, og det var mange som ikke likte det. Særlig Radio Revolt oppe i Trondheim.
0: De skjønte nok ikke helt humoren, men sånn er det.
1: Det er vanskelig å skjønne humor, det må jeg si. Ja. Men jeg har kommet innom her for å rett og slett slippe en gigantisk nyhet.
0: Oi.
1: En nyhet som vil endre mye.
2: Ok.
1: Finn Glede, legg opp.
0: Nei.
2: Legg opp?
1: Jeg legger opp. Men det er viktig å gi seg på topp.
2: Ja, hva du skal slutte, hva du skal legge opp?
1: Jeg har fylt Fintopia stadion 12 ganger.
0: Hvor mange plasser er det der, to?
1: Ja, hvor mange er det plasser? Det er pluss minus 3 plasser.
0: Ja,
1: 3 plasser.
0: Ja, du har fylt den 12 ganger.
1: Jeg har fylt den 12 ganger. Og det betyr, altså, vi kan være 3 stykker, så når jeg står på scenen, så er det plass til 2 publikum.
0: Ja, da kan vi komme
1: og se. Hvis ikke, så er det Bramfar.
0: Men Karpe legger opp i dag, og nå skal du plutselig legge opp. Skal du ikke komme inn mer hit?
1: Hvem har lagt opp?
0: Karpe.
1: Aldri hørt om. Er det ikke mer Karpe i hav lenger?
0: Nei, det er jo to av de mest kjente artisterne i Norge.
1: Og sånne vitser får du i Fintopia Arena.
2: Fintopio.
1: Ja, Fintopio-kort. Utrolig dyrt.
0: Men du kan ikke bare, altså...
1: Daniel, og sånne vitser får du i Fintopia Arena.
2: I Fintopio. Du synes det artig selv, da, Finn?
1: Jeg koser meg skjeggen når jeg er sammen med dere to. Skal jeg ikke bare bytte ut meg med han der feit idiot med barten?
2: Markus Vangen, ja.
0: Du har aldri møtt Markus, faktisk, så det er litt artig.
1: Kanskje han legger opp på snart han også?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Nei, men det er drit nå i... Hva kalte du dem?
0: Karpe, ja. Tidligere kjent som Karpe Diem. Kjenner du...
1: Karpe i Diem, og sånne vitser, får du i Fintopia Arena.
2: Fintopia. Ja, så det er jo en forhold til Megdi og Raggen og...
1: Raggen?
2: Ja, Skirag.
0: Skirag og Megdi.
1: Jeg har ikke noe forhold til noen av de. Hvem er dem?
0: Det er de som utgjør Karpe, da.
1: Ja, det har jeg aldri hørt om. Finn Glede har jo kjent og kjære slagere. Curla hundrelapp, pleier jeg å si.
0: Du har det, ja.
1: Ja, alltid sagt curla hundrelapp. Og jeg kaller meg for Østkant-Hvitingen.
0: Det er litt pussy, fordi at Karpe har...
1: Det har du også mye av på Fintopia. Og sånne vitser får du i Fintopia.
0: Norwegian pussy, ikke SAS-pussy, men ja.
1: Norwegian pussy?
2: Du mener at
1: du snakker med erfaring, eller?
2: Men hvordan skal du... Ja. Karpe skal legge ut på turné nå, som han skal holde på helt til 2028, så vidt jeg forstått. Hvordan skal du markere at du skal legge opp, da? Skal det liksom...
1: Det blir en stor turné med Brask og Bram. Jeg har kjøpt Vidar Villa-båten. Så jeg skal reise rundt langs hele Norgekysten.
2: Daven.
1: Og det skal ende i en gigantisk konsert i Fintopia Arena.
2: Ja. Hvem er det som kan komme
1: billettene
2: på...
1: Billettene slippes nå!
0: Akkurat nå!
1: Nå er billettene ute!
0: Hvor finner du billettene?
1: Du må gå inn på fintopia.no/fintopiaarena/finnglede. Der ligger billettene. Det er to billetter som skal selges ut.
0: Ok.
1: Ja, det er plass til to.
0: Hva skal skje på showet?
1: Hørte du ikke etter?
2: Jo, men jeg lurer på hvem er det som kan kjøpe billettene? Hva slags...
1: Alle folk!
2: Ja. Ikke noe spesiell type.
1: Jeg har hørt rykter om at Chirag og Megdi er interessert. Så kanskje de kommer for å få en inspirasjon til sin tur.
0: Ok, så du vet hvem det
1: er. Faen, jeg ble avslørt. Jeg vet jeg godt hvem Karpe er. Jeg er bare litt ubeleilig at når jeg skal inn hit og prate om meg selv, så skal de ta alt fokus.
0: Jo, men du har jo valgt å legge opp samme dag, så dem, og dem er jo kanskje litt mer kjent enn deg.
1: Spark under beltestedet, sånn, det er utrolig stygt. Jeg er enig med Daniel. Jeg synes Karpe er i lomma på SAS når jeg lagde SAS-busset. Det burde lagt Norwegian-busset, som i flyet.
0: Boye skriver inn i appen NRK Radio dips på billett, eller får innbyggere. Han har jo snakket om å flytte inn til Fintopia. Får han gratis billett?
1: Det er gratis billett til alle innbyggere som er unge digge damer. Og Boye, du høres ut som en herremann, så du er velkommen til Fintopia, men ikke til Fintopia Arena.
0: Ok, så han må betale?
1: Han må betale i dyrdommer.
0: Ja, men fint, det blir spennende å se. Så du skal legge opp, og du skal ha noe av turné. Og så vet vi ikke hva som skjer etter det.
1: Vi vet ikke hva som skjer, det eneste jeg kan si er at jeg leter til unge digge damer og glede i livet. Ut på Fintopia, en liten øye jeg har mellom Svinesund brua.
0: Du fortsetter med det.
2: Mellom
0: Finn, takk for at du kom innom. Det var hyggelig å se deg igjen, så håper jeg at...
1: Jeg er ikke velkommen her nå lenger nå.
0: Nei, men vi skal spille musikk nå, og siestdag ruller jo videre. Ja. Du kommer jo bare inn i kanskje 3-4 minutter og prater, så er det ferdig.
1: Forteller du meg hvordan radio fungerer?
0: Ja, jeg
1: gjør
0: det.
1: Er det sånn det?
0: Boye skriver at han tar med digge dame.
1: Boye! Boye er bror. Men jeg tar aldri smulene fra andres brød, Boye. Det må du vite. Så da må du være en kvinne du ikke har ligget med selv.
0: Ok. Ha det, Finn.
1: Ha det!

0: Og Daniel, du har med noe ubehagelig til samtlige.
1: Ja, jeg skal gjøre noe som har sett ofte skje i det offentlige rom.
2: Da, det er løgn.
0: Det stemmer ikke.
2: Aldri har noen klippet neglene sine i offentligheten. Det er som man ser på Instagram.
0: Kanskje noen medlemmer av rusmiljøet i, på T-banen.
2: Liksom. Vi støser fulere.
1: Ja,
2: men det er ikke du snakker om det er helt vanlige ting. Og det er løgn.
1: Ja, men uansett da, ja. Så er det jo det verste som kan skje i det offentlige rom, er å klippe tånegler.
0: Det er nok ikke det verste, men det er ekkelt.
2: Altså, det vi så, vi fikk opp en reels på Instagram, hvor det lå en mann og pisset inn på T-banen. Ja. Det har ikke vært
1: det. Ja. Det skal jeg gjøre neste gang. Men jeg har hatt med
2: meg. Da har vi seg kvantum ligger på T-banen og pisser.
1: Men jeg skal klippe tånegler nå, ja. Og har fått veldig mye motstand i hjemme av min kjæreste av det her, fordi at hun hater for første lyden. Hun synes også det er jævlig ekkelt da, med tær. Så jeg vet ikke om det her er noe da. Vi bare
2: har du vurdert å bare operere bort her, så du bare får sånne der Barbie-føtter? Kanskje ja, Janne liker det?
1: Men da kan man jo ikke gå, kan man. Ja,
0: jo,
1: man
0: kan, du får ikke veldig god balanse, tror jeg.
2: Ja, nei, da tror jeg ikke du kan gå lenger.
1: Ja, men du...
2: Du kan jo
1: selvfølgelig gå. Hvis du klipper gå. Vekk stortå, så har du store problemer. Altså med å gå.
2: Store problemer? Er det det store P står for? Store
0: problemer. Jeg er så redd for at jeg kommer til å sprette i øyet mitt nå.
2: Og så vil du bli den.
1: Ja. Nå er jeg tatt av.
0: Jeg mener det hvis det hadde skjedd.
2: Ja, jeg har sett disse tæra. De er jæskla ekle.
1: Nei, vær så snill. Ok, nå går jeg for en gigantisk
0: snakke. Den er ikke veldig fin heller.
2: Hæ?
1: Hva er ikke fint?
0: Tærne.
1: Oi, her er jeg litt brud.
0: Du har sånn... Ja. Du har lo mellom tærne.
1: Svarte sokka.
2: Okay. Svarte sokke gråter ikke.
1: Og så har jeg ikke så lange tånegler. Men nå, det første klipp.
0: Ja.
2: Ja, det var litt ekkelt.
0: Men ikke,
2: du må jo passe på så du fanger neglen da. Ikke la det, du kan ikke bare la det regne neglen.
1: Halve morra er
2: jo...
1: Halve morra er jo at neglen fikk, og som er
0: litt av denne på. Nei, studio er akkurat vasket.
1: Ja. Da faen er det, ja. Nå klippes det, så har jeg bare fått tak på jævelen. Nå kjenner
0: jeg. Ja, jeg synes bare det her er... Åh, det er veldig...
1: Oi, nå får den!
0: Åh!
1: Ja, det her... Jeg står ikke helt inne for deg, Jørgen.
2: Det er liksom merkelig å bare skytte på sånn personhygiene. Han har bare forsvunnet nå.
1: Åh, det var en god gang.
0: Nei, ikke snakket.
2: Nå åpner han. Altså, nå frykter jeg bare at neste gang så kommer du og driter en isboks og har det med seg. Æsj.
1: Så du den for?
2: Nei.
1: Nei, men nå skal jeg ta...
0: Altså, dette liker jeg ikke.
2: Jeg synes på at det ikke er ubehaget, så bare det er ekkelt.
1: Men det er ikke en del av ubehaget. Ikke en del av ubehaget til renn tåneglar.
0: Renn!
2: Har du flytet tåle?
0: Da vil jeg ta den tur til legen.
1: Ja. Jeg tar litt
2: av... Smålte for.
1: Men se hvor lange negler jeg har fått. Jeg biter negler til vanlig. Ja. Se hvor lang vanlig negler jeg har fått.
0: Så lang.
2: Er det et stikk til meg som biter mer negler enn deg? Er det et stikk?
1: Absolutt ikke. Nei, men hva synes dere da?
0: Jeg synes det er ubehagelig. Ubehagelig og ekkelt.
2: Okay. Jeg synes ikke det er så veldig ubehagelig,
1: nei.
2: Eller det er litt ubehagelig å ha en samtale med noen mens de gjør det.
1: Okay.
2: Det har jeg aldri hatt før, tror jeg.
1: Nei.
0: Og så var det... At vi måtte se de lo, at dette er det likte
1: jeg ikke. Ja da, men jeg tok en sjans, jeg tok sokken rett av, jeg tok ikke børsta av.
0: Men det er, menn må ikke gå med, begge dere har svarte sokker, det må man ikke ha, fordi det blir så mye lo.
2: Men det er jo like ekkelt at kvinner har lo ut her,
0: ja, ja, men hvite sokker hjelper litt på.
2: Hvite sokker hjelper ikke.
0: Jo. Sånn.
2: Men du og Sebastian har valgt hver sin farge fordi dere ikke skal blande sokker.
0: Nei, han har også hvit, han har bare Nike og jeg har Adidas.
2: Ja, sånn var det.
1: Ser du Adidas?
0: Ja.
2: Hva sier du da? Adidas.
0: Adidas.
1: Adidas. Artig fun fact.
2: Ja, ikke noe lo på sokker, ikke noe lo.
0: Nei. Jo.
2: Det var mye mindre enn Adidas.
0: Ja.
1: Nei, det var ikke så mye jeg hadde. Nei, men jeg skal ta så rydde opp.
0: Dette var ubehagelig. Du skal plukke hver en negl, Daniel. Det skal ikke ligge noe igjen her.
1: Ja, vi får se da. Det er en del av ubehaget.
2: Jeg synes ikke det var så... Slit med å få på min egen sokk.
0: For en dag det her
2: er. Hva er det? Surmaga, du
0: lo
2: da.
0: Surmaga.
2: Ja, det er surmaga.
0: Nei, jeg ler jo av dagen. Hva
2: er surmaga, du?
1: Ja.
2: Herregud da.
1: Det er artig. Det
2: ikke sette i gang låta enda. Jeg må si det til Daniel. Jeg synes dette var så ubehagelig. Det var en av 10 femmer på ubehagelskalaen.
1: Ja, men det
2: var halvdeles dem. Du traff Anna Folkstad.
1: Ja.
2: Du synes det var ut. Synes det var litt med tre øyne.
0: Ja, men det var tærne. Det likte jeg ikke. Så tid at
1: det var. Hva, det er helt vanlig tærne?
0: Nei, jeg vil ikke se.
1: Hva er?
2: Skikkelig. Nei, ikke legg de opp da.
1: Skikkelig.
2: Du har vel lilla føtter du. Skikkelig. Det er som han der.
1: Sa.
0: Du må ta ned foten.
1: Hva er det skikkelige arbeidslanker?
0: Arbeidslanker?
2: Hvis det er en i verden som ikke har arbeidslanker, ja, så er det
0: faen er så... Vi må vaske pulten nå. Nå lukker vi dette ubehaget.
1: Det har blitt vasket.
2: Ja, det har blitt vasket, men du kan jo ikke si det har blitt vasket, så sitter du og driter på bordet. Det har blitt vasket, jeg kan drite på bordet.
0: Nei, nå er vi ferdig.
2: Fysj av meg. Fysj om fyra med. Fysj.

0: Og vi er Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag etter 3 på NRK P3.

0: Jeg bare spør dere, guttene i studio, hvor vanlig er det å... Eller hvor... Er det vanlig å være mer velstelt for gynekologen enn kjæresten sin?
1: Da fuck.
2: Spør du oss?
0: Jeg spør dere. Jeg skal til gynekolog nå for... Det blir tredje gang. Fått påvist celleforandringer. Det veldig vanlig. Ikke noe alvorlig.
1: Det det.
0: Bare sånn sist. Det som gøy at første gang jeg fikk denne gynekologen, så var det noen måneder før jeg skulle ha timen første gang. Møter en dame på byen og sier... jeg går til denne gynekologen, sier jeg, det navnet du har kjennsel på, det vel han jeg skal til. Mm. Snakker om han, og så når jeg er første time, så sier, snakker vi litt, og så sier jeg at jeg litt nervøs.
2: jeg gjør ikke det her så ofte.
0: Jeg gjør ikke det her så ofte.
2: Jeg stiller meg ikke så ofte.
0: Så sier jeg også, du faen, jeg snakket med en dame på byen om deg, hun har anbefalt deg veldig.
1: Nei, du sa det til deg
0: da. Ja, jeg gjorde det.
1: What the fuck?
0: Jeg gjorde det, og så spør han meg hva jeg jobber med.
3: Var det et av han tonet truset på deg? Yeah. Flekket ned og sier, oh, Jesus Christ, hva faen er du jobber med?
0: Jeg vet ikke hvor ofte du var så gynekolog, Anders, men det er, ikke du, det er ikke de som drar ned truset for deg.
2: Kommer du rett fra havna?
0: Du jobber reketroller,
3: du? Er du havnearbeid?
0: Nei, okay. Det jeg bare lurer på er, altså, jeg har brukt hele helgen på å forberede meg til dette gynekologbesøket, fordi jeg litt stresset.
3: Trenger du så lang tid?
1: Yep.
3: På preppa?
2: Så det du prøver å si, er at for gynekologer, for gjestene dine...
3: Industriklipper?
2: Ja, men det er jo vanlig at for gjestene så lager man ordentlig herremåltid, men for mannen sin, eller for
1: partneren
2: sin, så er det Fjordland. Er det det som er?
1: Hva er det som skjedde?
0: Mika for Fjordlands fiskekake.
2: Der har du det.

0: Hei og velkommen til Med all respekt. I studio i dag så har vi Gullvern med drit i, yours truly, Anders Nilsen, Abu Bakar Hussein, og Taralina Shahin. Og i dag så skal vi innom litt av hvert. Vi skal jo, det har jo rystet, det er et skjelv som har rystet landet, rystet meme-Norge i hvert fall. Det har vært attentatforsøk i USA igjen. Bombe, eller ikke med en bombe, og vi skal innom ting man kanskje holder litt tilbake på til foreldre og så videre. Men først så skal vi inn, tilbake til underlivet ditt.
1: Attentatforsøket mitt mot gynekologen, mener du?
0: Så hovedspørsmålet ditt i starten var, er det vanlig å stelle seg mer for gynekologen enn for kjæresten sin? Jeg håper da for Guds skyld at kjæresten ikke får restemat. Eller ikke sånn, nei, ikke sånn.
1: På ingen måte.
2: Han får sloe.
0: Han får sloe. Jeg håper at man hele tiden passer på at det er velstert. Jeg tenker sånn her, hvis jeg og partner driver og det, ulmer til sex, og jeg føler at jeg ikke er fresh der nede, så må jo jeg si... Nei, da sier jeg jo, jeg hopper i dusjen. Hvis jeg vet at jeg ikke er fresh der nede.
1: 100%, og la meg være den første å si det. Jeg bare minner meg selv på at jeg har en svigerfar som er på der. Jeg har lagt merke til at denne helgen så har jeg sagt veldig mye til Mika. Og jeg gruer meg sånn til gynekologen.
0: Kan du sjekke?
2: Kan du ta en siste sjekk til det?
1: At jeg har... at jeg bare har brukt litt mer...
2: Du vil ikke fremstå som ustelt for gynekologen. Det er forståelig.
0: Hvis du drar til en proff, så vil du at det skal se fett ut. Ja. Altså, hvis jeg får en interiørarkitekt hjemme hos meg, så vil jo jeg
1: at
0: jeg rydder opp litt først. Jeg bryr meg veldig med
2: interiør.
1: Jeg kan jo si at jeg har vært hos gynekolog 3 ganger i løpet av mitt liv.
0: Så er en underlivsinteriørarkitekt?
2: Fisker du litt etter, nå på en tendel, fisker du etter komplimenter der du sitter?
1: Nei, jeg bare tror...
2: Vil du egentlig at han skal liksom ta, at du ser hodet hans komme opp, og så sier han,
3: blunker du deg?
0: Du er kanskje den beste vagina.
2: Gnir seg i hendene og stikker seg i
0: munnen.
3: Frostallegen.
1: Og vifte med hånda for en nøse.
0: Jo, men jeg har jo vært opptatt av det selv når jeg har flekket opp penis fra... Vi har jo snakket om det her før, at jeg hadde jo et kneskade.

0: Første gang jeg var gynekologen, da var jeg mye yngre, og da også hadde jeg misforstått liksom, hva som jeg forventet av deg som pasient. Så jeg hadde da...
1: Du la deg ned på alle fire og viser om pøl, liksom.
2: Der var det ikke stelt.
3: Nei.
2: Jesus Christ, jeg kunne brukt papir noe.
0: Nei, men i alle dager. Men da hadde jeg gjort en skikkelig hedelig innsats for å være mest mulig fresh for den timen. Hadde da smurt meg inn kvelden før.
4: Okay.
0: Nei, samme smurt dag jeg hadde dusjet. Jeg hadde dusjet samme dag, men jeg hadde smurt meg inn med noe hudkrem, noe lotion eller sånn. Ja. Kommer til gynekologen inn, så jeg har faen meg glitter i den lotion. Så jeg da spredt beina.
2: Du har
1: pyntet.
2: Du har pyntet til jul.
0: Og det eneste jeg er opptatt av når vi, skal ha sending nå, er bare sånn, kan vi bli ferdig så at jeg rekker å dra hjem og dusje og fikse den siste gang.
2: Gynekologen går ned. Og så kommer han opp igjen med solbriller, så Jesus Christ, hva slags disco det du har følget der nede?
1: Jeg husker ikke, da sette jeg sist jeg var på Blaze.
0: Jeg ba om disco-mus, ikke disco i musa.
2: Hvor ofte er det vanlig å dra til gynekolog? Du har bare vært
0: I min alder så er det ganske vanlig. Jeg tok en sånn, det jo veldig vanlig at i alderen min nå, så tar du jo celleprøver og det som er.
2: Sveiseprøven. Frisører. Det sånn, hvis du drar til lærlingen så får du halv pris sånn. Er det sånn, kommer en lærling gynekolog?
0: Kommer
2: en
0: kettersfrisør.
4: Jobber under brua.
1: Hvis du vil nå, så kan lærlingen ta deg. Det halv pris. Og det halv pris, faktisk.
2: Så det en sånn, hei, jeg en lærling.
0: Ja.
4: Ta deg.
2: Jeg har ikke visst zebben min. Jeg har gjort det en gang når jeg hadde vondt i pungen.
4: Vi har snakket om dette, jeg har fortalt deg før, men da jeg fikk sånn eksemutslett, sånn heftig en beina. Legga. Okay. Begge beina.
2: Så langt unna kukken, som du kommer.
4: Så langt som unna kukken. Var jeg hos legevakta i Lørenskog, som egentlig bare er privat legesenter.
1: Okay.
4: Var der, og han dro ned buksa mi og begynte å sjekke ballene mine.
0: Hva sa du?
4: Det true story, helt true story. Dette var en lege som også var kanskje en imam, jeg vet ikke.
1: Hvor lenge så han på leggene dine?
4: Hæ?
1: Hvor lenge så han på leggene dine før han bestemte seg for?
4: Han så beina mine og så bare, ok, ta den buksa.
0: Få se det tredje beina ut sånn.
4: Ja, men jeg lå i den der...
1: Gynekologstolen?
4: Nei, det var ikke gynekologstolen. Det var en vanlig stol.
0: Jeg tror ikke du som mann trenger å ligge i den stolen med...
4: Jeg lå der, altså
1: bare... Han kan jo tydeligvis ingenting når han er hos lege.
4: Jeg skjønte ikke, det er sikkert... Noe,
0: hvor gammel var du da?
4: Hvis du er lege, hvis du vet om det er en greie, hvis man får eksem i beina, om det har noe med ballene å gjøre, gjerne send oss en melding og si fra. Men i hvert fall han sjekka det, og så etter han var ferdig med å sjekke det, det han gjorde var at han dro bare fingeren sine liksom på sidene.
2: Lyskene.
4: Ja. Begge ganger, en, to.
1: For å se om du fikk ballene eller
4: ikke. I don't know, men...
2: Lukta han på fingeren sine.
4: Det husker jeg ikke.
2: Lukta han på lyske fingeren
4: sine. Nei, det husker jeg ikke. Kanskje, maybe.
1: Tok han ballene inn i hånden, sånn som en gang med klinkekuler, og tar liksom rundt og rundt, sånn.
4: Etter han var ferdig med det, det er ikke det merkeligste av alt.
2: Oi.
4: Etter han var ferdig med det, så spurte han bare...
2: Hva er nummeret?
1: Kommer du her ofte?
4: Er du troende? Det er true story, han spurte om jeg er troende. Jeg bare, nei, ikke. Han bare, hvis du er det, så gjerne les disse versene fra Koranen.
1: Nei.
4: Fucking sann historie.
1: Fordi det skulle gjøre ballene dine bedre.
4: Jeg aner ikke, men det er man ber fra at man skal bli, liksom, man blir litt bedre.
2: Er det Shaman Durek som var nede i
4: det,
2: eller?
4: Bro, jeg aner ikke, men det er noe av det merkeligste jeg har vært borte i.
0: Hvor gammel var det?
4: Eksemelegga. Sjekke ballene mine og gi meg noen vers fra Koranen.
0: Hvor gammel var du?
4: Det her var i 2017-2018.
2: Det er alt for tidlig.
1: Ja.
2: Det er alt vokst, fullvoksen mann.
0: Det er etter hjerteinfarkt.
4: Det er etter hjertesvikt. Etter
1: å ha fulgt av 30, liksom.
4: Etter hjertesvikt. Det her var 31.
1: Etter å ha fulgt av 30,
4: ja. Ja, 31-32.
2: Da er du, da, jeg skal ikke victim blame, Abu.
1: Nei.
2: Men da er det lov å si, hva faen er det du driver
4: med? Når legen
2: står der og kødler ballene dine etter at du har sagt at du har eksem på foten.
1: Kiler deg på lårene med en liten fjær.
4: Var det som skjedde? Liksom, jeg tenkte veldig ofte om det. Var det som skjedde? Han bare tok på ballene mine for moderskyld.
0: Stod han bak deg liksom?
4: Nei, han stod ikke bak meg, faen.
2: Han står og kiler på deg. Og stryker deg mellom lysken. Og så sier han, er du troende?
0: Ja, ikke jeg.
4: Nei, det er
2: det
4: siste jeg ville...
2: Sorry, lever vi nå av at
0: Abu... Vi dette mellom oss?
2: Lever vi nå av at Abu har opplevd overgrep? Bro,
4: nei, altså... Jeg vet ikke, det var kanskje...
0: Går det bra
4: med deg? Jeg vet ikke, men igjen, hvis du er lege og hører på oss nå...
1: Det er lov å leve, hvis han ikke vet om
4: det. Hvis du er lege og hører på dette her nå, er det vanlig, hvis man har eksem på beina, at man liksom tar på ballene dine?
0: Kan ikke du spørre Camilla, Anders?
2: Ja, Camilla, du må spørre Camilla.
4: Kan du spørre Camilla?
1: Jeg kan spørre om det er normalt at når du har eksem nede på anklene, om legen da

0: Jeg har alltid tenkt at jeg har litt sånn helt ok klesstil, hverken ene veien eller den andre. Jeg skiller meg ikke ut på noen måte. Jeg går for mest til svart.
1: Synes du klær deg fint, ja?
0: Ikke bekreftet med alle andre. Vi synes du klær deg fint.
1: Nei, ikke tenk på alle andre
0: sier. Men jeg fikk bekreftet min største frykt nå i helgen, for jeg var på mitt andre klesstil på Nye. Jeg har snakket om dette markedet jeg har vært med på tidligere, hvor jeg selger klærne mine. Mm. Jeg var med på det... Fordi jeg bare gjør sånt.
1: Det måten du sier det på. Ja, altså, når du sier det, selger klærne mine.
2: Jeg hører sånn trekspillmusikk i hodet når du begynner å fortelle om det.
0: Aldri før har jeg følt meg så avkledd som at jeg sitter der med to, Mikael, jeg har leid to bord, så han selger sin ting, jeg selger mine ting.
1: Ja. Du sitter aldri... i undertøyet og alle klærne mine er på bordet.
0: Aldri før har jeg følt meg så støkt kledd som når jeg selger en caps som ikke min for øvrig. Jeg selger Mika sin caps for 20 kroner. Mika selger for cirka 3000 kroner.
1: 3000? Hva slags caps dette her?
0: En støgg caps. Men poenget var ikke min engang. Jeg så altså, ikke ett
2: ingen...
0: plagg som var mitt.
2: Nei. Ingen ville kjøpe klærne mine.
1: Men har du vurdert å fjerne spyflekkene på klærne før du selger ditt
0: her? Ta for lang tid. Ta for lang tid.
2: Du kan få rabatt.
1: Nei, Daniel!
0: Ja, men det faktisk gøy, for jeg har solgt noen klær med noen flekker på, som jeg tenkte sånn, ah, den så jeg ikke før
2: slagepositativet.
0: Ja, men da har jeg sagt sånn, ja, du kan få 20 kroner avslag.
2: Altså, du har dratt der og tenkt sånn, oh boy, her i dag kommer vi til å make bank. Og så drar du derfor med en trist følelse om at folk hater stilen din.
0: Ja, og en... to store fredeksposer som vi bare kastet på.
1: men du har på deg klær nå, og du er her, Tara.
0: Ja.
1: Velkommen til Med All Respekt.

0: Altså, jeg kan ikke huske sist jeg sov 12 timer med mine damer og herrer natt til i dag. 12 fuckings timer. Kom igjen, kom igjen.
1: Sovde du?
0: Jeg sovde i 12 timer.
2: I ett sett? Uten avbrytelse?
0: Nei, jeg våkna klokka ett, og så var jeg sånn, dette skal jeg fortsette å gjøre. Og det var, altså, jeg vet ikke hva det var med meg i går, men nå skal det sies at jeg sover jo ganske lite generelt. Jeg står opp tidlig, men jeg sovner sent, som regel. Og sikkert fått et snitt 5-7 timer. Som er ganske mye for så vidt for noen.
3: Ja, men du har noe ro med deg. Altså, det er noe rolig, Johan, i dag.
0: Jeg har det så chill. Og så jeg sov i 12. Jeg følte meg som en 14-åring igjen. Jeg følte meg som, nei, jeg følte meg som 19-årig gammel Galva som bor hjemme fortsatt.
4: Hvor er runkesokken?
0: Hvor er runkesokken? Ja, jeg har prøvd å leite til runkesokken under.
3: Hadde du runkesokk?
0: Jeg runka i en sokk en gang.
3: En gang.
2: Ja. Ja, jeg snakker ikke om det. Jeg venter til mamma dør før jeg snakker om det.
0: Jesus. Ja, men det var bare jeg skulle si, så jeg er utvilt. Så mine damer og herrer, hvis dere trodde jeg avbryt før, bare vent til disse dagens sending.

0: Nå fortsetter trasserådet.
1: Men vi vil det vri.
2: Vær så snill og hjelp meg.
3: Vær så snill.
2: Vær så snill.
1: Vær så snill og hjelp meg. Vær så snill og hjelp meg. Folkens, alltid ha stein i skoen, eller alltid snusflekk på sofaen.
3: Stein i skoen.
4: Og snusflekk på sofaen.
5: Steina
1: i skoen. Ja. Anders i Night Bandits, eller Abu Anders?
3: Jeg husker ikke Night Bandits.
1: Det er ikke den andre. Er ikke det K-pop-låta?
3: Ja.
1: Jo, det.
3: Nei, det er Afterlife.
4: Det var Kawaii.
5: Afterlife.
1: Beste sommerminne.
2: Beste sommerminne
4: 2014,
2: altså. 2014 sommer.
5: Soveromsminne eller sommerminne?
1: Sommerminne.
4: Ja. Nei, vet du hva? Det er mitt favoritt sommerminne. Reker på terrassen til søstra mi.
5: Det er favoritt sommerminne til gynekologen min også.
1: Hører Sandeep snakke om fun facts en hel dag, eller hører Tara snakke om Mika en hel dag?
3: Åh, fy faen, det er vanskelig.
1: Fun facts.
3: Fun facts, ja.
5: Jeg
4: vet hva, jeg vil ikke fun facts.
1: Hvorfor er det 20 pluss på liveshow i sommer? Vi har jo liveshow i Tønsberg i sommer.
3: Ja,
1: i Tønsberg.
3: Det er de som velger det.
1: Nei, men det veldig mange venues har, er at du kan komme med ledsager, en som er over 20, og da kommer du inn som regel. Du kan sjekke med Feinhagen.
5: Ja, jeg er 31, men kommer også med ledsager.
1: Ja, ja. Det er sånn, det er fire voksne menn som ledsager.
5: Hvem er ledsager?
3: Hvem hunder hunden?
1: Ja. Hun i 20-året, eller svi alle pengene på byen hver helg?
5: Svi alle pengene på byen hver helg! Ikke skaff deg hund! Hør på meg nå.
3: 100%.
5: Ikke skaff deg hund, det er en forpliktelse du ikke er klar for.
3: Ja. Spør Boggins.
1: Influensere eller telefonsellere?
4: Telefonsellere. De plager deg bare liksom en gang i uka.
1: Ha kun melk som kan bli dårlig innen to dager, eller... Horde sauser slash dessinger.
3: Ok.
1: Hva betyr det? Horde? Horde?
3: Horde
1: sauser
3: da.
4: Horde sauser med dessinger. Nei, jeg bruker det. Melk?
1: Når bruker man melk i en alder av 20?
4: En liten dasje kaffe noen ganger, that's about it.
1: 30-20. Hvordan burde man feire bursdagen sin? Jeg blir 38. Det sa vi jo det. Feir vennene dine. Feir hva du er takknemlig for.
4: Bro, du blir 38, det er ikke noe spesielt med det, ass. Herregud.
1: Feir takknemlighet. Ja, det var det.
4: Det var det.
3: Det var det.
1: Hei!

0: den har en bjørn at det bare så vann da som henger.
1: Vent litt.
0: Nei, ikke vente nå. Men du prater om...
2: Du ringer meg.
0: Nei, ikke ringer seg da. Du har tatt med Sharif.
2: Sharif, ok, vent.